0: Ouais, peut-être que ça, il t'a mené un catégorie quand on vient en Algérie,
1: Danmark, du kommer Maiko. Nokangang manina ikanayang ito to sa avokay to sa angi paluni. O kao jo na akpo tami kakak 9792887. O kara si mayo kangi mat ni jo di minilik ti tinakata. Bibi kasung ak jok to tisuri 3 mo ak tok paldera kloni. O kara kak titi yugo 1888-896-4135. Dunga sutyakin.